0: Yurtımızda saat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркас радио.